0: Bra i seg opp. Nei, det er greit.
1: Fint
2: skal det være. Jeg liker best at det engelske systemet der.
0: Nei, slest nå, nei.
2: Ja, det synes jeg er trivelig.
3: Det er jo mer underholdende.
2: Ja, de sier fra det de mener. Og hvis det er en som ikke har riktig med, så buer de. Ja, det kunne vi gjort, takk.
0: Jeg vet ikke. Men tilbake til det her, vi held på og vi kommer til England. Det er jo ikke den beste plassen.
2: Nei, vi er kommet på vind.
0: Vi er nå. Men vi er på med det med meninger, og jeg vil ikke slippe det helt. Det siste har vært i mange år. Så snakker vi om det, nå må de drepe bygde dyre. Og da spør jeg meg ikke, hvem er bygde dyre, og hvordan ser det ut? Ja. Er det noen jeg har sett det?
1: Nei, og jeg vil veldig gjerne vite hvis jeg vet hva jeg skal lete enn, og hva jeg skal passe meg for. Altså, bygde dyre, det høres nå. Ja, når vi dreper dyr, da kommer vel dyrvernet da?
0: Jeg synes på en måte det høres så negativt ut. At jeg må si at det er et bygdedyr. Hvorfor sier jeg at det er et bygdedyr som vi må drepe?
3: Bygdedyr, det er vel omtrent janteloven det. Og ja. Jeg tror jeg finnes det minst like av mye i byen som på bygda, altså. Men du skal ikke tro at du er noe.
0: Nei, men...
2: Nei, det må være noe i... Dette må være et fenomen som går løs på sjøle. Hvis vi med høst tenker vi så skal vi si ekte nordmenn, disse her som er kommende er selvfølgelig like ekte, men har en annen farge, det er ikke slik. Bygdedyr går ikke løs på deg.
0: Nei.
3: Nei, men jeg tror noe bygdedyr er en sånn oppfinnelse fra de store byene, kulturradikalere som liksom aldri har vært som ikke har vært på bygda. Det er litt sånn dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så er omtalt negativt på den måten.
1: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
0: Nei, det gjør det. Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
2: Ja.
0: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så må vi ta det. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg ikke... Ja, det de sa det. Og da kommer
2: det deg.
0: Og så spør jeg, hvem er deg?
2: Ja, hvem er den kvangen?
0: Og da sier jeg at det er degene som har makten i verden. Det er ikke politikere. Det er deg sier, og deg har sagt.
2: Ja, det var en kvann som sa dette der.
1: Ja, da er noe det helst betydende med at i realiteten så er vi noen små bygde dyr hele gjengen nå.
0: Nei. Ja,
2: det er fra tid til antageligvis, Maria.
1: Vi hører til deg og alle sa.
2: Ja.
1: For det at, altså når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sant. Ja. Da sier du at, ja, det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg.
0: Da tenkte jeg.
1: Ja. Altså de trenger som en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han, så dette skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer 5. Så kanskje det viser bygde dyr, Jon Bjørn?
0: Det er mulig det at vi er det.
1: Nei, vi ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
0: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
1: Ja, men da er
0: vi... Vi kan være fyrkende uenige, men vi kan ha respekt for andre for det.
2: Men du vet, jeg tror det ligger en innebygd mekanisme i oss som gjerne vil at andre skal tro og tenke omtrent slik som vi gjør selv. Da blir vi tryggere. I religiøs sammenheng så er det jo slik at til flere som slutter seg til en tro til tryggere kjenner en seg. For det er det flere tenker på samme måten. Og det blir vel i politiske sammenheng også. Det en seg kjenner godt. Han sa dette når så og så mange stemmer Fremskrittspartiet, så kan ikke de takke feil. Selvfølgelig kan det det. Og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
1: Ja, men
2: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
1: Ja, men du ser det sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Ja. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
2: Nei.
1: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr. Ja. For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vet ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe. Ja. Og jeg har selvfølgelig rett, og han har feil, og det tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
3: Men kan ikke bygdedyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være det. Vær forsiktig, stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
1: Ja, men jeg har
3: ikke... Ikke det litt der også da?
0: Ikke,
3: at vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygdedyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbakeholdet.
0: Jeg snakket så mye om dette her før.
1: Jeg tror ikke det,
0: for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
4: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
0: Nei, jeg er ikke det, men nå bruker ikke det uttrykket.
3: Det er verneverdig.
0: Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen, det er A4, sånn som vi vinner på i sted.
1: Og så jeg på A3.
0: A3 og Maria.
4: Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
0: ja.
1: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulle jeg på bygdedyret som arbeider imot meg.
0: Mm.
1: Jeg har ikke låst eller sett noe bygdedyr, ikke har jeg låst om det heller. Hva det står her, Jon?
4: Nei, jeg ser det med av og til, ja.
0: Men det er sånne anonyme greier.
4: Det er sånne anonyme
0: ja,
4: greier.
0: Ja, og det kan dukke opp i alle saker. For eksempel, flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er de så negative. De er så negative til alt dette her, at det knapt de tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hvem vil om trivselshagen, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under.
4: Men det er bare det også som er med. Hvis de sier rett ut som du sier,
0: ja.
4: Hva ble jeg møtt med da? Jo, må ikke du være så negativ.
0: Ja.
4: Og det er noe stygdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
0: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
4: Ikke nødvendigvis, for det om en ikke er enig i trivselshagen, han behøver ikke være negativ i trivselshagen, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
0: Ja.
4: Var det mye bare til de som stod før de fortalte ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
0: Ja, ja, ja.
4: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
0: Ja.
3: Det er noe bedre, holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det er da ullene. Jeg er skeptisk.
0: Ja, jeg betveler de. Ditt
1: å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
4: Og det er?
1: Når du har tenkt pirke.
0: Tenkt pirke?
4: Så lenge skuta kan gå.
1: Da er du negativ.
4: Den tar vi å kjøre i gang med.
0: Den tar vi, ja.

0: Ja?
1: Ja, det her var ikke så vanskelig, det var jo svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en overrasking.
1: Ja, det her kom som en overrasking, og det må være en eller annen suksessfull person som har gått meg I hus forbi. Altså, fornøyd med det jeg ser I speilet. Nei, det har jeg vel aldri vært, tror jeg, men jeg har liksom på en måte lært meg å leve med det, da.
0: Nei. Dette,
1: hva er dette?
0: Hva dette, ja? Dette en verdenspremiere, tror jeg, på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldri vært spilt over den norske eteren før, så vidt jeg vet.
1: Da må du ha meg tillit til at jeg ikke...
0: Ja, det skulle bare være. Det kom som en rimelig stor overraske. Jeg visste jo at mannen spilte gitar og sang litt, men at det låt... Som dette hadde jeg ikke ventet.
1: Nei.
0: Dette da en nordmann.
1: En nordmann?
0: En nordmann. Jaha. Som synger på svensk. Han har blitt beid I mange år.
1: Jaha.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Har også bodd I Sverige I mange år, selvsagt.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Opprinnelig trønder, eider og svensk. Og svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Gitt, gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: I, har vist nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved, senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi synes jeg I alle fall vel, det var kveldens overraskning det var kanskje litt fort, men pytt pytt
1: ja, det
0: åpner de største julegavene først
1: ja da,
0: desserten først
1: det låt kjempefint, det gjorde det jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt det
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort noe sånt? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss
0: ja,
1: fila var, helt grei på MP3 og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone han ble bare glad til, sa han
0: ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så
0: godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før
0: ja
1: du har hørt, alle har hørt denne før
0: alle har hørt den før,
1: alle har hørt den før. Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes.
1: Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Og ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Da, og,
0: ja, det er fint, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet, da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk og...

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst, i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to, og helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikere opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så ja. Bringer det barne- og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Det er for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Og det må du tro du hadde helt rett i. Du ja, hadde helt rett i at det var en refrenge her var det var kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener altså forestiller deg som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene tv-serien som går på den ene kanalen over til en annen tv-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av å ta dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: kan ikke for det, altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteatern. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for du har... tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det er da han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Jeg selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Wiffen, White Lines.

0: Walmart style.
1: Ja da.
2: Morsomt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigger Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesangen?
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn av jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med den er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, den eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holde meg til den. Ja, eller hvis jeg måtte valgt.
0: Så. En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. På et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting jeg hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Jaha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tone, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkert skyld ikke gitt ut på platen.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste platen jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den også.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn, nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god.
1: Det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Det... Jeg hoppet den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid plikk
0: på. Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mm-hmm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til det. Det det veldig gamle bandene, så er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke.

0: God kveld i stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd i oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men da kan det være mye askeladd i oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler i grunn på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg eller noen god betruelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker jeg Fridtjof Jordalsbol hånda en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min vek, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn de fleste.
1: Det var godt det brann litt, mener du.
2: Det er kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett av Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutter, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange har du bygd på?
3: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøll å være ute. Men det kan mye skrot,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato
1: funnet
3: i tidsnøtt. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sånn. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjem, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et land som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så er jo helt et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som hekter på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette der heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC, og... Ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samlingen, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se, jeg så i et blad for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år, han har det i Oslo. Han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det er litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er litt sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Nei, han samler ikke på gående. Men han held altså åpne hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er? Liksom, ligger ditt hjerte nærest da, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det er, ja det var trygt av det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forgårhundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen. Det var det opprinnelige til dette der, men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, et ungdomsbild av Kristus, og i hele tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, og så gir du en 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du. Han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til og med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at det der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte, sønker Martin, jeg hadde en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken, han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom for 1400 kroner, og var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonarius, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fekt du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke de over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr. For det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette høres noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er det hver gang. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 12. 100 dem. Men... jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo dette der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at dette her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser.
3: Mhm.
0: Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at dine der ølbojen, eller dine der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon.
3: Mm.
0: For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det.
3: Mm.
0: Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo. Det dreier seg om dette her.
0: Nei. Ser,
3: det er ikke vært på å gjøre på det som jeg kjenner til, i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon.
3: Ja.
0: Som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplærer nok. Mm. Og så den eldste, han er gått ut.
3: Mhm.
0: Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen.
3: Ja.
0: Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kiste og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Mm. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene den er.
3: Mm.
0: Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
3: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani. Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
3: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte, og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så er det de som samler på kulepenner.
2: Mm.
3: Abnorme kulepenner.
2: Ja.
3: Julenisser,
2: ja.
3: Fyller opp et helt hus med julenisser.
2: Bruskørker,
3: ølkørker.
2: Ja.
3: Hva er det for noe, da?
0: Ja, jeg vet ikke. Ja.
2: Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
3: Ja, men da har jo han en verdiøkning med.
2: Ja, det kan han tenke slik. Ellers er jo ikke det der vær noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
2: Jeg er helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
2: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig på det også fantomet.
0: Nei, fantomet holder på å komme opp på akkurat samme måten.
2: Der har vi det.
0: Ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige permann, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
2: Ja.
4: Men vi har vel dette med oss helt fra barndommen da. En samler på glansbilder, en samler på
2: frimerker
4: samlet på, så vi samlet på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
4: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint. Og,
2: ja. Det er det eneste jeg har vært bort i når jeg var virkelig samler, litt sånn fint. Det var frimerker. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
3: det var ikke godt du har nasa igjen.
2: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lettet det der ene tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Fann du det?
2: Ja, det fann jeg.
4: Hvor var det nå da?
2: Nei, det er brent opp.
3: Nei, hva er det?
2: Ja, det er forurenset, det blir en posonlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbeter.
3: Sånn som hine hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genialt.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet, kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut, jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt å...
3: Ja, kjekt å ha, ja, du kan så si.
1: Ja... Ut på vreier og er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlemani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det som jeg samler på spikre eller stifter, ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
1: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det høres veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt angrepet.
4: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand
3: ja,
4: også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget der, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmenn her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Rudolf Helgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede og han var bygd bak over seg med handtak og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for at det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså hans mann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der... tok jeg hjem, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp en forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevare meg hvordan heim snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var lausen jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kan opp, og det gledde ikke. Jeg kan ikke skubbe opp, og så la jeg ta kona ned og få noe opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle min, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på... Bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt den her, og han som for...
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
3: Han fikk noe i samlingen sin, og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han også.
1: Han laut det, ja.
3: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Nej, men jag är glad att det är sånt, det som du snackar om här med att du samlar på att du inte har råd att hiva något. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Det är så samlar målbevisst. Det är en typ av mani.
2: Ja.
1: Kanske det värsta, jag vet inte det då, men vi som inte har råd att hiva något, vi är nog mer sån snöj med. Men jag vet inte det.
2: Det med bruk och kasta, det är så mycket man köper nu och jag har tre stycken av allt. Och så är jag helt tusset ett verktyg.
1: Ja,
2: det var mig.
1: Det är nog käckt att ha.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt svärt att ha.
1: Så det går nog grejt där.
2: Ja.
1: Det men, när den ser, jag kom tack med Maria och Tena, jag är borta i hela tiden och vi är öfta in på det, så tänker jag här.
2: Mm.
1: Och det är ju en förkäll och på lite med att ta vara på ting.
2: Mm.
1: Eller att samla på ting.
0: Ja, det är en stor förkäll.
1: Då är det alltid en förkäll.
0: Ja.
2: Det är en stor förkäll, ja.
0: Alltså, när du, Jonbjörn, för exempel, som är uppvuxen på en gård, vi har som regel ett hus vi har flyttat in i.
1: Mm.
0: Men du har, går jag utifrån stående en del gamla jordbruksredskap in på flöttra som inte går an inte går an att bruka. Ja, men det är helt säkert något sånt som du inte. Så när någon kommer så säger jag, åh ja, du samlar upp på sånt. Nej, jag har inte vara på det. Alltså ting du får som fyller garen, heimen din eller ett eller annat, det är inte något du samlar på, det är något du inte tar vara på.
2: Mm.
0: Och det menar jag är ett ganska skarpt skilje.
2: Det tror jag går, för jag fick tak i en gammal vedömne ifrån gamla rektorhuset och då det renoverade det så skulle allt det dra ut. Och det var fina små ömnar, sådana cirka en meter höga och så sån 20 centimeter i fyrkant. Och jag fick tak i en sån med röjer och grejer och demonterade den och fick Bård var rejt att hjälpa med några svejsing i stöpt järn. Och det är vanskligt, Bård kan det. Och så lag allt samma ut över och så pröver sätta jag nå ihop med nya steiner för jag kittar. Och ämnen blev helt fina. Men ett jag var färdig med den så hade jag inte något intresse av längre.
1: Nej.
2: Finns det inte. Jag har prövt att ge den väck ett par gånger men han står nog framdeles hemma.
1: Kan hända, han är färd nog.
2: Ja, det kan hända det. Visst han kan pynta upp en kvast.
1: Ja.
2: Han är helt så ny. Men då har jag alltid inte vara på.
0: Det var
4: ja, men det tror jag liksom är ett skill, alltså, eller en ting att du samlar för att få ha och ha och ha och ha. Ja. På en måte du samlar för att få trygghet på en måte du ska ha, du ska äga.
2: Mm.
4: Och så har du detta med intressen, ska vi säga längseln, och så när du uppnår det så är det inte något stas med det. Det, alltså det är jakten, längseln efter det så är det spännande. Och när du har fått det, nej då är inte det så nöje med.
2: Nej, nu är jag färdig med det där, så är det liksom över.
4: Ja.
2: Märkligt det där.
4: Ja.
2: Tänk på det. Sorry,
1: här är det här som du var in på i stad som jag må ju säga med lite betna och det med att slå stifta in i väggen och så.
4: Ja.
1: Det är ju en form för mani. På andra sidan så hänger det hver dag och glädje. Så det är ju en glädesmani.
4: Ja, du kan nog gå runt och hälsa på dig så.
1: Ja, det kan gå morgon och natt kan du säga.
2: Ja. Ja.
0: Allt sånt samlar, alltså när du samlar på en ting så är det ju ger ju tingen en glädje. Burde i alla fall göra det.
1: Jag skjønner att jag har glädje det ger när för exempel en bonde fyller upp loven som är tom säcka. Och så står redskapet ute.
0: Ja, men det har något med ordensansen att göra.
1: Nej, det kan inte hiva något. Det nej. Kan komma väl med.
2: Ja, men det har ju något med sig tillskottsordningen. Här gäller det att få lite röst upp så
1: det
2: fort.
1: Det kan vara en hardpressad bonde som är nödvändig att ta vara på allt. Kan det är ju rätt nog.
4: Kan du hänga på de här stiftena då?
1: Nej, jag har nog försökt att hänga skildrerier för skildliga ting.
2: Ja.
1: Och det gläder mig. Det gör det. Jag ser stadigt ett nytt som jag kan hänga på en spikar in i stöven. Det är inte plats till mig.
2: Nej, det är det.
1: Då har jag problem.
2: Ja.
1: Och då har jag det problemet. Jag blir stabla i lunga.
4: Ja.
2: Mm.
1: Det blir mig emot.
4: Det är inte så stas det.
1: Nej, det är inte stas. Den syns inte har jag.
4: Men du har taket, vet du.
1: Ka?
4: Du har taket.
1: Ja.
4: Sixtinske kapell och sånt. Det är ju dekorerat i taket. Du kan nog...
1: Det var jo kanskje en idé.
2: Ja, begynner å henge ned.
1: Ja,
2: ja.
4: Skal du ha vårutstilling og høstutstilling?
1: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
2: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
2: Nei.
4: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Der er jeg ikke der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på et eget plass, og da sånn finnes.
2: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
2: Ja.
1: Og da blir det ofte en handel.
4: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
2: Ja.
1: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samlere, sa jeg, på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
0: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det i en liter høst, og nå har så ble det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas.
2: Ja.
0: Med knapper.
2: Knapper,
0: klipper, ja. Knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt en knapp, ja. Og knapper er så dyre.
2: Ja.
0: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Men altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det helt snakket om knappøsje?
2: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en eller annen som passer.
0: Ja, men vet du nå at det nå er knappes, altså det samleobjektet heter knappelere.
2: Knappelere?
0: Ja. Og da samler
2: skruelere blir det.
0: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, ja. Så du altså, bruker knapper, ja, som materiale.
2: Ja, akkurat.
0: Og jeg er jo på god vei, jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med.
1: Ja.
4: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at det kan jo få bruk for dem, og liksom ha en logisk begrunnelse,
2: ja.
4: For dem. Men
2: ja.
4: Går ikke den å samle bare for å samle, da? Er det en mindre verdig idé, eller?
0: Nei, men da blir du liksom noe, da. Altså, du... Litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
2: Ja.
0: For at du,
1: men,
0: det kan du få bruk før
1: det. Det er jo kjekt,
0: ja.
1: Å ha.
0: Ja, kjekt å ha.
1: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror innan må ta høyre på kjekt å ha. Og til det som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo, han Jombjørn Fløtra, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øystein Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Vi samler og samler. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du er samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du er gnier. Er det noen forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være kroket til. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg må være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stege skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og disse bommer, og slær spikeren skjev, så tar han ut, og så står jeg midt oppi der, og banker bare inn igjen, kan du ramle ned?
1: Kan ramle ned, men
4: det er ikke sikkert gnitt.
2: Du har et snev av
4: det. Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være andre forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikeren, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble det fortalt, det
4: tenker jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være feilt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan du tenke dere? Ja, så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper er det selv, sa du det, ja. Det er far, men hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe i form for...
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det er
3: helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså... Jeg vet ikke om det er grenser nå... Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi...
4: Det tror ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Er ikke det et annet mani?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan vel liksom være en inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ja. Ikke det? Du får ikke du mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av det, og... Ja, av og til så lurer jeg på, hva har han tenkt han som har laget, eller designet?
3: Eller du ber å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper jeg han. For det med blomstervasene, som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at...

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvorfor er det jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja, det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var støl en gang.
1: Ja. Det var åpnet OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun har fått hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer inn kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker å dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
1: Ja. La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da hadde du, da sång du, var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet dette her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe det
0: der... Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merkte frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og høyre på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en engelskmennen er litt kryet av bilmarkedet her. Ja.
2: Hva første bokstav er
0: det? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kommer på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre eldre. Det er bare, jeg må vel ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Ja, Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkenskrøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Marken Skrøyde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora før.
2: Anne-Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Anne-Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du har hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja, da.
0: Og når vi blir 75, går det litt senere da.
2: Og ja, Jon med har disse problemer
1: da. Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er nå her når han la meg dronninger, han vet det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, det har han.
1: De er samkjører disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har vi kontroll på.
1: Er det nasjonaldagen til Amerika også?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Men eldre, du får ha det godt.
2: Jeg liker så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere med overstøtt når det kommer inn, ikke sant? Det er tillatt.
1: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om du er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringe live forrige lørdag.
1: Åja.
0: Da hun poppet en campingplass og sång.
1: Sång og Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Ja, voldsomt fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det?
1: Ja. Men hva heter trommelsen der?
0: Trommelslagene, ja. I Beatles.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du hadde laget et forholdsvis enkelt
1: Ja,
0: spørsmål.
1: jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel ennå, grann?
1: Han og han Paul McCartney, de er
0: Ja, de
1: oppegående.
0: hele er på din rette side. Men hva heter den fælingen baki
1: Ja, han sitter jo bak der og
0: der?
1: klasker.
0: Var du sånne Beatles-karer da du vokste opp?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke langhåra?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet, altså.
1: Nei. Ikke når jeg var på topp.
0: Nå har de funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak der.
1: Ja, det var Stahl. Det var ikke
0: Iallfall i navnet.
1: han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn
1: Han
0: sin.
1: da. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig var det dette barnelærdom. Vi er voksne opp med dette der.
2: Ja.
0: Og det var
2: Han kaller seg kunstnernavnet hans er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det? De må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja. Kanskje det er lettere å uttale?
2: Mye enklere. Og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Men du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er LT, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slik å nå det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slik å nå det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for seint å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemma den i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup
0: Bariton?
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk nå egentlig lettvint over til tenor òg.
1: Ja, men hvorfor har du mist Er det noe sjukdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja vel, ja.
0: Men du, jeg så du har vært ute og bila denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur til Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper en å tenke på det at det er deilig å organisere i overnatt. Og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner jeg stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja. Stoppet du på vei og åt og koste dere?
2: Det var ikke så mye. Det var Ja, vi hadde oss en stopp i Østerholm, og så og pustet på og handlet litt en grann, og på vei opp igjen så var vi innom Obsbygget i Førde, og kjerringa skulle ha seg en stabel med trehelle.
0: Å oh, ja.
1: Og med trehelle?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja Altså, heller alltid på med et kvart, vel.
0: Det var et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende da?
2: Ja, nei, altså, hva du skal ha der, det veit jeg nå, da, men så forlanger du de småre med eller, i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, nei, det var å sitte sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å, ja, du må være så forsiktig og Nei.
2: Ja. Du skal nå inn i mulig alle steder.
1: Ja da.
0: Men har du tålmod da?
2: Ja, altså det er nå et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T står for det, altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er sikkert. Ja, det er nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12 liter, og jeg hivde penselen.
1: Hiv den effe i hva?
0: Han hivde den, jeg var ikke snakk om oppgjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånn, noe sånn.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der bestjering, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det, du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, man koster
0: ikke dripper, litt rundt. Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, så går det fint.
1: Ja, men det er stort,
2: ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært på... Sett i en kvistbok eller hvert hunden.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Nå kom vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på meg å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det, hva med deg, Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så
2: langt. Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi, hørte han. Han er over 80,
2: sikkert. Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av jordalder?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker fast, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80, da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Ja, det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var han også nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. Men da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ble ikke noe for noe.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Eller heter det ikke matematikk da? Heter det rekning?
0: Heter det rekning da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe med den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, nå kan du høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg så... Et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er cirka 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han var han dubblade det där stoppet så innan. Det kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja.
0: Det är ju Country och Dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du har platsen och sätter bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är det bara att köra in på ett hund.
0: Och så där som vinner ska få besked i god tid, så det får tid att beställa bobilplats, visst det är vinner, inte sant så? Ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmajan. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många
1: Opplett,
0: lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För bland betyder.
0: Anja. Lite här som ska sänga till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldre.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligt bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Ja, og for, der kan du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veiret skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Vi kan jo nevne at en rebus han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt en stemme i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke opp på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i neste distansen.
0: Jeg vet ikke
1: for deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei, 1 kilometer og 8.
1: Ja, 1 kilometer og 8.
0: Og ja, svømme, det er det. Skal være bra fun for å svømme 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenker du å puste seg en is før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå, da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja, så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent, dere. A... S.
0: Nei, der ringer jeg.
1: Det var jeg.
0: A-S, det er A-S,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Det spørs på hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Det blir prestigeoppdrag.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men det skal være spennende å se hvor det ser ut til slutt, da.
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du, da, Britt.
0: 5 år bygd i tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygd i tid, ja.
0: Ja.
2: Og det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av det.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det er fare før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her til lands.
1: Det er jo verdens første, det er ikke det, da.
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det var det Fjelljøs, Svein. Han har sjekket.
1: Og du burde og tenkte å gi en anbud.
0: Han loter pust. Han skal ta seg og skjute inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Nei, det er en artig kar, det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turist. Magnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på til teknikene og prosjekter har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja.
2: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du har det slet til deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men... Du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Galt for å kjenne for.
1: Ja, så har du, du ser noen pingviner.
0: Ja.
1: Er du der, Britt?
2: Ja.
1: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjernsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det at det er det på Nordpolen?
2: Det
0: var et godt spørsmål. Ikke det du
2: var. Om det er på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det skal ikke forundre meg, vet du.
1: Tror du det at det er du?
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute her, jeg vet ikke hva fingerspråket han gir på med.
2: Ok.
0: Ja, ja, kan du berette hva du sier nå?
2: Ja, jeg sier ja, jeg.
1: Ja, vel.
0: Men er det rett ut?
1: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
2: Hva sa du?
1: Jeg hadde kommet og svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet, så hadde jeg svart sånn, nei, det tror jeg ikke jeg.
2: Pingvinene er kun på Sydpolen og ikke på Nordpolen.
1: Ikke på Nordpolen, nei.
2: Da er det kun på Sørpolen.
1: Ja, og så sånn arktiske strøk.
0: Det er alt for langt å reise for deg, stakkarene.
2: Er dette et TV-program om dette der?
1: Ja, mange ganger jeg har sett dette på fjernsyn.
0: Ja, men da kan vi ha spørsmål til tjeneste om vi ikke redder det.
1: Hva er det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
2: Ja, ta nå noe enkelt.
0: Jeg har, det er kattedyr som jeg har kommet inn på.
2: Kattedyr?
0: Ja, hva for det? Et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika.
2: Jeg vet hva det har. I Afrika?
0: Hæ?
2: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men... det var noe som brukte jeg reklama før. Det var vel SO. Tenk jeg.
1: Åja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma, puma tanker.
1: En puma, nei.
0: Den aldri har vært hjelter der borte noe til hele greia, tror jeg.
2: Åh, hva det var? Du hadde SO og panter? Nei.
1: Nei. Der tenkte hun seg om. Putten på tanken.
2: SO er tiger SO.
0: Ja, ja, ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
2: Jeg fikk litt hjelp nå.
1: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror det har fått...

0: Det var han altså en kirkespadbo som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med. Vet.
1: Ja, hører mye på henne.
0: Slå i ånda. Du, kan være med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, her, jeg.
2: Jeg spørste om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørste om du reiser opp i hånd, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, og så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
3: Dora og Marianne.
0: Ja, Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du roter noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at Petra løser, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra løser. Det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, vi sitter og ladder opp, vi nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ah, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle i med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åja!
2: Oh, ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei! Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei! Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg noe der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til den, det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står nede med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert til å knipe tak i dere på kvelden og høre hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter et visst klokkeslett så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Okay. Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja. Skal helse, du er pilsliden, jeg skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant.
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det gaupe da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste du dette?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter, det.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover er det jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet en reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
2: Ma.
1: Den må du sjekke.
2: Ja, men det går, dette går så fint.
0: Hva tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Hvor
2: var skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det han Svein sa her?
2: Det er det malt.
0: Han har ikke sier, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke, for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det ennå?
1: Men han har peiling på bil altså, det vet jeg.
2: Ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, der er det Singer motor eller?
2: Du er ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke, det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Er bilen du har snakket om? Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn, ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
2: Ja, 13 da.
1: Det er mye, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde du? Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. 24 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når nei. Det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Men altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, men, du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei. Gammel den her boka, det må du se på.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Så da er hun og gør gammel, sånn som meg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, eller sånn fint med før da.
2: Ja, sånn som meg.
0: Ja.
1: Det var dine ord.
0: Men jeg tror at det er sånn prøve smaking i kveld, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel?
2: Ja.
0: Gira seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, du slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke. Har det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det sa jeg Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut ifra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye med.
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja,
0: takk for praten.
2: Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Bare hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en Act Naturally med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var Solan. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men Curia el Vera ligger Amazonas.
0: Hur är han i världen där det ligger?
1: Ja, kan det är han?
0: Ja.
1: Vet du i Norge?
0: Där har du varit rädd, där har du varit våt. Ja. 3 kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi har hatt et spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt... Du kan ikke banne med. Det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod las det, altså.
1: Men nå var det hvem som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi se hva de vet. Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier
1: det. Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurglet, nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der 11 munnen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dag, man skulle til å si.
0: Ja, nå ringde telefonen til Ron Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har kommet på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomt for et par måneder siden, altså, da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere, det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Gjorde det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen, gjerne, riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da blir det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av bare stranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn, det er alldeles, vet du. Voldsomt.
2: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Og så det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja.
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du.
1: Jeg blir aldri for gammel til å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange, 370 mil altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, ja. Det likner med Norge.
0: Ja, det blir
2: lenger. Det er like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er jo... Ja, ja. Vokser elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Jeg.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå etter jeg fra meg pramer, men... Det er ikke blekksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om
2: det
1: lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser du ikke så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, bare et omlykke planet.
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var? Ja.
2: Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: det. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i høyde, og akkurat dette med planeter og solsystemet, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du skal. Hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyene i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi er gjerne med i trekningen på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar vi. Vi har med oss forskjellige godsopphever i morgen, så det
2: sånn. Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja.
2: Greit,
0: ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Ha det. Vi har kjøpt oss telt, du, så vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene våre. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi har jo nå nettopp nå Bukken Hans Ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fint med det, han er litt lung, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja,
1: hva jeg styrer med da?
0: En glattkjøring?
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, det var altså Doodlebugs, og da vi sa det, det har vi ikke de hørt om
1: ja,
0: så
1: og nede der var noen sa at jeg går mimra.
0: Ja.
1: Fra Good Old Days.
0: Har vi med oss noen? Og du heter? Ja.
2: Jeg heter...
0: God kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre til noen vi snakker med meg her.
1: Hallo?
2: Hva?
0: Litt tid på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo.
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Har vi, ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo.
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo.
0: Ja, nå hører vi deg. Oh.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hallo, hva kan jeg være?
0: Det var ute i lausenlufta, for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og...
2: Hunderlen og hva var
0: inn på... Dansegaller, inn på Birkelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim.
2: Helt korrekt.
0: Og svaret var...
2: Hva vi skulle frem til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hoved eller... Kastrup er flyplass.
0: Ja, ja, riktig. Dette for København.
2: Ja.
1: Dette visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være reise dit uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens største der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Der er jeg bor, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vore her?
0: Nei, det er mange, det er flere plasser jeg ikke har vore eller har vore.
1: Ja.
0: Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser krøssår.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, må jeg kle meg godt da?
1: Hvor du sitter ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Det er et problem her.
0: Du må ikke leise kryss, og du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, sant.
1: Det er et godt ordtak.
2: Å du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg gått dette spørsmålet. På ei øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja. Er det det som svarer nøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, men det var bare sånn som dukket bak i bakeste.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Nei, det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et øre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også,
0: men... Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk,
2: ja.
1: Det samme.
0: Og Håkon Banken, det er for jeg har valgt henne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så... Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ja, Ska vi se hva som spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp igjen som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei.

0: Nå er det altså den så galla i Hunddalen vi billetter til, også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også, ja, i Garona Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad, så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet. Ja. Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det sto der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Så. Nei, det stod det at billett fås ved frammøte i Holmeierne sto der.
1: Ja, i alle fall så sa jeg det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst. Ja, det takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja. Og nå... Og denne musikken dere har spilt i dag, jeg dreier med meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Og det er så bra musikk. Det var ikke fin den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fint.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Sånn som vi er eldre like.
0: Ja. Ikke sant, og det er eldre like, sånn jeg der.
2: Hører du han kan sa, de dere. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten strenginstrument.
2: Ja, det er jo. Det er gitarren,
1: ja.
2: Liten gitarren.
1: En gitar, ja.
2: Men hvis jeg spør deg,
1: vær snill,
2: ja. Ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja, det er vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme. Ja. Da kommer spørsmål, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Åja.
1: Lemend og knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemend.
0: Knott er vel insekt. Lemend er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sintes et lemend.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sintes. Jeg er alltid lide.
0: Kan han si noe, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Jeg tror det at lemendet kan bli så sint at det sprekker.
0: Nei, det er bare myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja, det er
1: store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og klegg.
2: Og det er noe efterskap, altså.
1: Ja, det er det.
2: Dette er det knått i tillegg. Nei.
1: Mm.
0: Da takker vi dere der oppe i Leirdalen.
1: Ja, samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmeierne. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjøre, du får se, finne frem den lista over det, så jeg selv kan snu arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, men de takkes.
0: Takk til deg for du ringde inn. Ja, nå har vi lista over hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den lista inn på Breim: Berit Rausen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørobde og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Breim først. To som er med på trekningen, ja. Og da har Svein bare sier nummer.
2: Åja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du skal ha full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som sto. Nummer?
2: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si.
4: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset.
2: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men.

0: ikke det heter da?
1: Løshet.
0: Ja, løshet.
1: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han i ett til.
2: Nummer 1.
1: Skal vi se om det er noe til før? 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer lista, ja. Det var han. Elmer lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løshet, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut deg. To siste på neste sending.
0: Ja,
1: og skal det trekkes. Da, hva du sier da? Har du fått opp igjen kulen igjen? Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
0: Hun tar den likevel.
1: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
0: Det er fullt lovlig.
1: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
2: Nummer 1.
0: Nummer 1.
1: 1. Det var Solgunn Leivdal.
0: Nei. Hun er nummer 10.
1: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
0: Åh, jeg har snutt, ja.
1: Ja.
0: Åh.
1: Hun var veldig smart.
0: Ja.
1: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
2: Nummer 3.
1: 3. Da blir det nede til der. Da står, du har skrevet bare Mike, det kan være.
0: Ja, hun er for å selge.
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
1: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
0: Ja, men det skulle jeg spørre det.
1: Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Høndalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
2: Nummer 4.
1: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal... ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold. Mai Randi Ingebrigtsen. Og... Solgunn Leivdal.
0: Ja.
1: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til Gløppen. Det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løshet og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til, og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, der går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
0: Da har vi begynt på igjen, ja.
1: Hva vi skal si, Odd?
0: Nei, vi får bare si god ferie.
1: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
0: Vi føler oss og blir så glad, da.
1: Ja.
0: Største glede du kan ha.
1: Det er å gjøre andre glad.
0: Ja.
1: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men da er det jo mulighet til at det kan gå seg helt til, vet du. Da, Svein, sier vi takk til deg.
0: Han blir ikke neste fredag heller, han heller, da.
1: Men glem ikke å slå på Nordfjordnær Radio i morgen. Da har vi direkte sending med Svein, Jon Roar og Roar ifra Holmeierne. Det vi skal prøve å ta stemninger på andre utgaver av 514
0: Sveder. Fint navn ditt, der bruker det 514.
1: Ja, det var fløtt gjort. Takk for i kveld, og vi skal da selvfølgelig
0: takk for meg.
1: Vassengutene kaller inn, og vi vil ha siste dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen og fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke, han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja. Og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sett en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Nei, det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stewart.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men nei, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Det, klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den... Var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg omtrent?
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig, enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og ja. Han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenkje. Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike. Og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika og Kanada. Og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Ja. Nej, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre i boet over og lid, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enkelt så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvaldagen på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du det?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vann sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutt. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen. Så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se. Hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke. Han er rød.
0: Du vet det. Du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja, dette har vært både dekta og skrevet mye om.
1: Ja.
0: Fram gjennom tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette
1: er
0: ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G'er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter... J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: ja, men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri
0: ikke...
1: hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn nok for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144
0: stykker. Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen, da har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, så jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da, og du har flagget?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg vil ha flagget skal opp.
0: Flagget må opp,
1: både,
0: vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreie, du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det
1: går. Det gjør vi
0: jo, nemlig. Ja, ja. Ok.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du, Ann-Kristoffer og Leiva, og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 6, 660. I miljøtida så hører vi på Kim Larsen, Jutlandia. Og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel-S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og meg tog ut på, åh, hva det heter nå?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: Hva det blir samlet sen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men da,
1: ja, ja, ja.
0: Da trenger ikke de eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog,
1: ja. Ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså, etter måten greit, det var
1: håndmusikk.
0: Håndmusikk,
1: ja.
0: Og det.
1: Ja.
0: Kumpar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta en hinge om enda gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strømløst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt langt inn i det, men det var ikke hjelp i. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette rare er å ha et løye lag. Det er så skummelt, dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig, Kosse.
1: Ja, som det er jo.
0: Det er jo det.
1: En dumme ser bare ut.
0: Ja. Hva har du det å bety? Det,
1: ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du trekker deg en skogstur, og så synger du «Ja, vi elsker», og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er jo det.
0: Neida, dette er mange varianter. Sommer, de må på fjellet. Samme hva veier det er, og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men
0: denne helgen, denne 17. mai helgen, så vi tror det er mange som ender opp på Jostedalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Og det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja. Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Skal vi se, vi...
1: Det er sikkert kaldt.
0: Hæ?
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt er det, det er høgsta natt i alle fall. Men
1: jeg er flisterende her enn en nordavending. Jeg får ikke ut, værende ute.
0: Ja. Nå skal vi se, vi sommeren 97 så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for så har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad.
0: Ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det var sånn det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket god nok ofte enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og... Så går det fint. Har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, ska vi se. Här ligger Moldova, står här så fint. Då kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører det Russland?
0: Ja, det har jo til mer eller mindre hele dette sovjetspetakkelet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inneklemt imellom to store land, og ett av de landene i krig. Hva for et kan det
1: Ja,
0: være?
1: det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da.
0: Ukraina, og hva har de på vestsida?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsida. Polen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, de har det på vestsida òg, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til
1: Jeg ser ikke
0: han Ceausescu, han var derifra.
1: Å ja, skal vi se
0: Han som de skjøt og
1: Ja.
0: kjerringa.
1: Var det Romania
0: Det
1: da?
0: var Romania, ja. Og dette der, stakkars Moldova, det ligger midt i mellom Ukraina, og så kommer Moldova, og så det Romania. Ja.
1: Ja, vel.
0: Og det helst et fattigt og tase land, men de har sine verdier, sier de, så de er stolte over det de har. Og
1: Ja,
0: ære være dem for det.
1: er det veldig for deg, og det er
0: Ja,
1: bra.
0: ja, ja,
1: Ja.
0: ja. Vi sier det så. Og hva hen emmentalerosten kommer ifra? Det jo bare sånn enkelt spørsmål i forbifarten som du svarer på uten å tenke om i hele tatt.
1: Hva var du kalte han?
0: Emmentalerosten.
1: Å nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, ja, men kan ikke du bare si Frankrike da, så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, for eksempel, ja. Men det
1: Ja.
0: feil, men det var feil.
1: Ja, men Sveits, den der rosen
0: Sveits, ja, da er du begynt å komme deg innpå.
1: Ja vel.
0: Ja. Nei da.
1: Og det er nå et sånt osteland.
0: Det er osteland, men Norge òg er begynt å bli osteland, skal jeg si deg.
1: Det er greit at
0: Å
1: det er,
0: ja. Men det er mange som tror det at skal du kjøpe ost, så etende så nær som gudbrandsdalsost, så må du til Frankrike eller Sveits eller Nederland og alt dette der. Men det er bare tull og tøys. Nesten alle ostesorter har de like bra og vel så det varianter ta i Norge, faktisk.
1: Ja, men Norge har nå vel vunnet gull
0: med ost. De har vunnet verdensmesterskap
1: ja,
0: i ost
1: ja.
0: Flere vender, faktisk. Det
1: ja, så da må det være bra.
0: Så dette der at all ost må importeres for at det skal være vel nok, det er for gammelt, ja.
1: Ja, tydeligvis. Det.
0: Gammeldags tuleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller om snøhvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert et, det var et som var rødt på ene sida og gult på hennes sida.
0: Ja.
1: Altså, det var iallfall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatida. Det var det. Nei da.
1: Sorte var det, vet jeg ikke.
0: Jeg skal ikke si det helt sikkert, jeg heller. Jeg vet ikke om det var i Norge i hele tatt jeg hadde plukket dette eplet. Jeg tviler på det. Jeg tviler på det.
1: Ja, det tviler nå jeg på.
0: Jeg tror det var nede i Sydtirol eller hvert, og der har jeg så mange sorter.
1: Ja, det var nå en sort.
0: Det var en sort. Det var sikkert godt eple, det er ikke noe å si på det, men hun setter vel eplebiten fast i halsen, gjorde ikke hun det?
1: Ja, det var vel gjerne det hun gjorde.
0: Det var litt.
1: Det. Så var det, vi lurer på om en halv at eplet var innsett med gift.
0: Nei, det kan godt. En skal ikke forundre meg.
1: Nei,
0: skal ikke forundre meg.
1: Nei, det er lenge sirkeløs eventyr.
0: Ja. Nei, dette får vi repetere når vi fer hjemme.
1: Ja. For gjerne.
0: Ok, Gerd Sørbø. Lykke til med helbredelsen, og gjør noe hva du vil, bare du fer skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, og det får ha god sikkende mai utover deg.
0: Takk det samme. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, og skal vi ta en ordrebus til da? Når vi var da i gang med disse der, og Ja, 18 bokstaver. Og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B for Nabjarne. En Ø for Ødama. En T for Naterje. To P'a for Petra. En R for Romeo. En S for Synjøe. En L for Ludvig. En J for Julie. En N for Nils. En U for Ulla. En K for Kristoffer. En O for Olifina. En E for Erik. En A for Augusta. En D for Dirik. Og en G for Gro. Ja, det var en heilig gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som hadde å skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, to P'a, to R'a, S, L, J, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der, de ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: Já, hvað gerir þetta en fín melodi rom?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som
1: Ja.
0: endte
1: Det en kar som heter Per Ove Tvendesæter.
0: det? Ja. Så
1: Ja.
0: nå tok du telefonen ifrån Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, men ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det det.
0: Ja.
1: Nydelig å være på tida.
0: Hva det fer hen på 17. mai og feirer dagen da? I Moløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Ja, de har det,
1: ja. Den var nedlagt i 67, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det et slags...
1: Som kommune, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda huset, ja, for gamle skolen.
0: Ja. Ja, hvor mange det som sokner til det da?
1: Ja, det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det nå bygd inn fra Åsensvåg og gjerne sørover mot Hagevik, så.
0: Ja.
1: Ja, så der nå en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det fikk de kanskje, jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie og?
1: Ja, det har de mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldig seg, det skal være påskule.
0: Ja.
1: Så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja. Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skule en eller annen gang, så... Så heller de på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, riktig. Ja, men det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, ja. Jeg prøver å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Da de minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja.
0: Så det er
1: bra. Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Ja, de må komme på Sandlandet, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Hva er det for de...
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller...
1: Felles.
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: ja, jeg tror ikke det er blanding.
0: Det er blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften,
0: akkurat,
1: tror jeg.
0: Akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit, det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da. Da skal vi se, vi film og tv-runde, det bruker vi oss med, men du kan sikkert fortelle meg hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Vi snakket om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det var litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi var nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykta.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedforing på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffære nedover disse kondistrikter ned i Mulja-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjellet i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ordene, det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Nå ser du to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, nå klarte ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, Ja. Sur.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: det en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpte,
1: Ja. Det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid i hele tatt. På hva for deg? På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vende.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: For
1: det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kan si ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på søndagene 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker han. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette der, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eiderne har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

utrolig vackert. Den neste vi skal spille heter en liten enkel melodi. Og den kan gå som en forsinket gebursdagshelsing til ei som har gebursdag den 20. juli. Tango, jeg vet om liker det. Egil Jakobsen synger.

Power-trioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingosending her i Nordfjord Nærradio. Bingovert i kveld, det om Britt Myrhold, og i teknikken om Svein Nes. Telefonnummer i kveld når du har bingo, det 578-60-660. 578-60-660. Da starter vi bingoen. Vi på første sida og første rekke. Første tal i kveld 41. 4-1. Trettisju. 3-7. 89. 8-9. 3-3. Femtifire. Tjueto. 10-1-0. 45-4-5. 44-4-4. 29-2-9. 24-2-4. 5-5. 49-4-9. 88-8-8. 30-3-0. 27-2-7. 60-6-0. 79-7-9.

Nei, det var ikke bingo. Vi skal holde på med tre rekker på første spillet. 26 var siste tallet, siste tallet, vi fortsetter med 33. 3-3. Fem, seks. Fyrtiseks. Fem, to. 12 1 2 43 4 3 nummer 7 7 nummer 1 1 nummer 8 8 85 85 65 65 48 48 78 78 74 74 83 83 40 4 0 70 7 0 39 3 9 66 6 6 14 1 4 53 5 3 75 7 5 72 72 36 36 42 42 86 86

Tre rekken gikk til en Ann Kristin Akse på Sandane. Blokkaden var kjøpt på YX-stasjonen på Sandane og 500 kroner i premie. Da blader vi over til side 2 og starter på første rekke. Første tal der er 57. 57. 44. 44. 22. 22. 30. 30. 20. 20. 54. 54. 59. 59. 87. 87. 34. 34. 35. 35. 45. 45. 73. 73. 43. 43. 81. 81. 47. 47. 74. 74. 29. 29. 19. 19. 26. 26. 86. 86. 84. 84. 8. 8.

Tre rekken gikk hun Anne Johanne Botten her på Eid. Blokka den var kjøpt på ekstra på Eid og 500 kroner i premie. Da det tredje spillet vi har kommet til, der vi skal ha med et lykketal. Lykketal i kveld 68. 6-8 lykketalet. Vi starter over på første rekke. Nummer 1. 1. 88. 8-8. Femti-ni. Trettitre. Tre-tre. Syttien. Sju-en. 44 4-4 12 1-2 86 8-6 56 56 47 47 52 52 42 42 11 1 40 4 0 60 6 0 18 1 8 64 6 4

0: Lilla.
1: Trerekken gikk til en halv dispalsnes på Hauane. Blokka den var kjøpt på ekstra og 500 kroner i premie. Da vi kommet frem til det femte spillet for i kveld. Gullpotten den jo på 11.000 i kveld, og den må gå på det 45. trykkende talet eller før. Gulltalet i kveld 63. 6-3 gulltalet. Lykke til alle sammen. Vi starter på første rekke. 44. 4-4. 12. 1-2. 33. 3-3. 81. 8-1. 26. 2-6. 62. 6-2. 76. 7-6. 72. 7-2. 52. 5-2. 67. 6-7. 65. 6-5. 84. 8-4. 53. 5-3. 30. 3-0. 21. 2-1. 32. 3-2. 57. 5-7. 41. 4-1.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde en plan.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi øve til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det er ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for noe?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det er så nøye med, da.
1: Det er ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det er også en sånn nøye...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille sang på den platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Oi, det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja det skulle ikke få henne noe mer.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vidt.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing ja. You, missing you, missing you. Nå vi kommet over I avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke dyme, jeg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Askeavkokt.
1: Dr. Askeavkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha en viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn I USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havna inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille nå som heter for Devil at the Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, som skrev den.
1: Akkurat.
0: Men ja. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans. Så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett I kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til Korsveien og møter styggen selv.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show. Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg får tak I en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret I den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne I dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut I 1962. Det Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg en låt av Wayne Shorter. Dette den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ikke sant? Ja, yes, yes. Ja. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med...
0: Gullmaske
1: en og... En gutt med Tut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det var det heter.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata jo utrolig flott, og når du kjøper den opp på CD så får du med diverse ekstra språk, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis,
1: nei. Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis I en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gutt.
0: Ja, det gutt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid, dei vil alltid klare det... å syte». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til, til si heimlege strand, og det meg».
0: Å, ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: «Dei vil alltid klage og syte».
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg, ja, er ikke det ikke det?
1: Jo.
0: Skal ikke få noe
1: vei gang? Er ikke de tonene litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Bakker, ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommero utenfor. Poenget er i midlertid
0: at... At det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade of Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: og det går vi... vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det ord.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, nå er det.
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade of Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke det var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi single?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der
1: jeg
0: og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimfra på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff. Det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er ikke det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang, så, ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, ja, det var så, det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter av den her Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi?
1: Det. Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er en av de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja, mens jeg derimot klarte å holde meg våkne. Jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye ja. Heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid har holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, last, ja, men det tror jeg. Nei, jeg har gjerne.
1: Da har du begynt i en riktig ende, ifølge feinschmeckerne.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Da har det vært noe sånt, ja, Who, ja, og
1: oi, ja. Oi,
0: ja. Og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten nå, du. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: men Keith Moon.
1: Ja, det var det vildyret som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, dette. Ja. Er ikke potet, dette. Nei. Det The Who.
0: Og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: jeg synes om dette?
1: Ja.
0: Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja. Ja, men det var godt her.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her med nye, vår nye venn.
0: Ja, ja, han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, ja. Så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille,
1: ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja. Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Det, ja, det er det øyeblikket en snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja, ja. Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't Look Back.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst.
0: Ja, det er andre som vi, han andre som vi likte.
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt. Nei, det har vært. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, det som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre til den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24.
0: 24.
1: Ja, ja, ja.
0: Men, pytt, pytt. Ja. Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens. I alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang.
1: Mm.
0: Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: går
1: ja.
0: ut fra,
1: oi,
0: vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka, nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den, men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Still, starte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig kett i sommer. Når jeg hører på Galsjevens vals, så blir du myntet på det igjen. Det er noe løstig med sommer, med vare, med velgå, lettkledd og alt dette der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas, det er heller altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer. Og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom. Nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe medgi at nå er jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit. Det er litt løye kvart år å kjøre det.
2: Og høsten kan jo absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånne hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også. Det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig og... Nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig, så er her, altså. De reiser noe sørover. Vi skulle jo gjort det, vi også vel.
0: Jeg så noe på en gåsepløkk i dag, jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøploger, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og ja.
1: Jeg så hjemme nå for god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, og så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her. Og...
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Så får du ikke feil, fuglene kommer ikke fra til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men har du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men likevel en tilbake til det. Det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytt og nødvendighetene, så doven han gikk ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene, det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Jeg får høre på lyrikken da, det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må nå være med fargene i år.
1: Ja, det er jo deg som, jeg klarer ikke å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sier det her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrep om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, og så snakker
4: du. Og da, jeg gir inn på dette her, når vi høster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynte med all denne her pøntinja og den velvær og alt, når vi begynte å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pøntet vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg noe hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klær, og det synes de er for tjukk og alt det der, voldsomme greier, og så er det oppover
4: ja.
1: I året.
3: Du vet, alle
1: vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett. Mm.
3: Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynner hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
4: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten er det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det ble til. Vi så det med forhåpning og hvordan ble det. Høsten avklarer det, og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig ble.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og den er vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den ha her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
4: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det hadde en respekt, og det stod for visdom, og det stod for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og leter håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
2: Ja, på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen,
2: ja. For Ibsen sin tid, så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pønte seg, det er en alldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pøntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på, og det man ivaretar, synes jeg, for... Et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Ja, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Pernille?
3: Pernille.
4: Pernille.
3: Men så var det en sykepleierske på Eid som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså, for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navn som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikk når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppe de er i, og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til hver alder, og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
4: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink,
1: men de er i den tiden,
4: og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i miljø.
1: Det er noe som helst, det er i alle fall.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjordet på
1: kettet. Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handikapper, jeg skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Altså, det blir... Du har jo sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
3: Og 50 kilo fremme.
4: Ja.
3: men altså, hvis at de hadde begynt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart, det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er da for at jeg sier at det her er, det er som klær seg etter seg selv, så er masse klær, uansett hvor det ser ut.
3: Ja, men det er vanskelig å få tak i det, Jonge.
4: Det er nok vanskelig å få tak i,
3: ja. Ja, veldig vanskelig.
4: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken, da. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
4: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være litt
4: her. Vi fortrenger noe, vi vet jo hvor bra
1: det kan. Det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker det er for tjukke. Og så er skrelende tynge, det er helt forfatt.
2: Nei, men for sende de på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Co, sant? Ja. Se på de damene som de fremstiller. Ja. Men da var jo det ideale, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene som en ser i dag, sant? Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør det.
3: Og det altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Anna.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett. Og
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
4: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du spørre meg hva det er for noe?
4: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så kan jeg
1: spørre spa. Du skal leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Åja.
4: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje, og jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe, til å gna deg inn med, så du blir yngre og
1: kan bare reise ut og selge, da har du noe på hotellet der.
3: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske meg, så jeg regner. Men jeg er vel fornøyd. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
4: Nei, men det er jo ikke sånn. Altså, og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er en sånn fin liten sånn og den er litt viktig. Akkurat det var flott at du kom inn på dette der, med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist korset i parfymeglaset.
1: Mm-hmm.
3: Altså, du hiver til pusten, du får ikke. Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at det er før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta.
1: Mm.
3: Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
4: Jeg vet at det er god parfyme, den skal bare anes.
3: Ja.
4: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen, for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne nukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg fram for meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, det, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knetjen på meg, jeg er allergiker, så jeg. Ja, hun kom til å sitte der hun satt ned, men jeg satt der først, og sånn som du lukter, kan du ikke sette deg ned. Altså, det var, du hiver ut i pusten. Ja. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i blant.
2: Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
3: Det kan hende, ja.
2: Ja, vel.
3: Fordi at det er enkelte ting som du... Nå, ikke, enkelt er ikke klar over det. Enkelt har ikke luktesans. Det er unnskyld. Men... Du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn, og dynker deg og så går ut. Du må tenke på at du unngås allergikere, og det har veldig mange til.
1: Det har gjort i beste mening.
3: Nei, jeg vet ikke, vatten og såpe gjerne mye opp.
2: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Litt med å pønne, jeg fortalte når vi drikket ute her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja.
2: Det må vara något du har missförstått.
1: Och hon gjorde sånt som hon vaskade sig och ställde sig fint. Det var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och när hon kom fram och gynekologen började sitt arbete så sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskan från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pöntar sig.
3: Ja.
0: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på det där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta och allt det här. Så det är inte lika lätt för alla, men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött, att det är inte bara att hon ser är så, hon är delikat utvändig, delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar det,
0: ja. Det är väldigt pent sagt, och du träffar spikaren på höjden, sån omtrent, då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
0: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du automatiskt nästan utvändig också. Alltså.
0: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara något lunda, så skinner det ju honom.
0: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, det är på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om, det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe all det. Men vi er ordentlige.
2: Mm. Jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det da går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er så heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommerer framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se til her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, det har jo litt kontroll. Men når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
1: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner du på side 2. Med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet. Alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ny tidsrekning. For da skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
5: Nei.
3: Og potet, det blir jo dum av. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
1: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 år. Det
3: var ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
1: Det var jo en brevning som kom med inn i Vitsa, fra prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
5: Potet?
1: Poteten, ja. Etter han var inn og bygde inn i kirka.
5: Ja, ja.
3: Du ser det liksom
1: sånn. Han var fløttra forresten.
5: Ja,
3: ja selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
5: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
5: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gang i. Det betyr nok sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfolk. De skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
1: Ja, ja.
3: Nei, altså,
5: det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, ja. Og så er det noen som skal sjefe over oss.
5: Ja, ja.
3: Penger
2: ja. Og piller. Men vi blir penger på en måte klienter.
5: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle så her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
5: Ja,
1: vi skal gjøre med coaching.
5: Kan vi gjøre med coaching ved en følt djup hos stranden, tror du?
1: Det går fint.
5: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
1: Ja.
3: Og altså, det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
5: blått, miljø, altså. Ja.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivoldsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
1: Da er du rød, ja. Det vil jeg tro. Det var værelsen også i går, jeg så altså, på TV.
5: Ja.
3: Ja, men altså, rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
5: Ja.
3: Da er det ille ute.
1: Da går jeg rett til Bertele.
3: Har jeg oransje, så går fort forbi. For ja. Da blir jeg aggressiv, altså, og, har, liksom, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk
2: ikke insektene, har ikke de på samme måte?
3: Det kan godt hende.
1: Nei, men bier, altså. Du kan jo kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det
5: ja.
1: Ildrødt, du vet hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser ildrøde. Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst, altså,
3: Maria? Ja, altså, ja.
2: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg?
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
2: ja
3: for eksempel, gå og holde et, ja, altså du er Marie nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
1: Ja, men dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
1: Ja, det er
5: jo det.
1: Vet jeg nå ikke, da. Det vet jeg, nei, du har en rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt en rød. Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke peiling,
3: jeg bare... Av at hvis man får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
1: Ja, nei, men den rødfargen, den har det. Den har noe. Den utviser styrke. Den utviser kraft samtidig av en tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
3: Ja, men høsten, nei, han er rød. Han er gul, han er grønn, han er brun, han er svart, han er hvite. Han har alle farger.
2: Mest oransje, ikke han?
3: Nei, det er ikke oransje, det er ikke det så oransje, det er rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord da.
1: Men det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på fremme, og så røde bukse.
3: Da, men prøver var... røde genser?
1: Ja, ja, det går, det går.
4: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
1: Ja, i hvert fall
4: mannfolk til deg synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Fine karer i hvite bukser, du, det er...
1: Det er litt løye, jeg var i et bryllup i Oslo.
4: Ja.
1: Jeg var forresten kjørmeister der.
4: Og?
1: Ja, oppe i Holmenkollåsen.
4: Og du var der.
1: Ja da.
4: Og det er fint. Og,
1: ja da, det var det, og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg, og det synes jeg var gilt, det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene, det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent seg fløkket med pingvin, ja. Helt lik det eneste som var løye der var om denne her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Da. Men det er greit å få, bare de har kjolen fint på seg, så er det greit, samme hvordan ser ut. Men det er løye å se på, altså. Dette
4: har jeg studert mange ganger, og det er ikke betraktet.
1: Ja.
4: Det er uhyre interessant.
1: Ja, det er det.
4: Men nå går den tida, og du verden går tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
3: Ja, jeg vil altså helse til deg Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
4: Han er i bursdag i dag.
1: Han er i bursdag i dag.
4: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.